0: Att ta pengar och laga guld av gråstein. Det hörs ju egentligen väldigt bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta skapt för att skapa växt.
1: Komplett bedrift presenterar en efterlängtad nyhet. Raskere än någonsinne. Ren ytelse och lynraske processer. Ole.
2: Oh ja, hej. Det är jag som är Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole, din personliga kundekontakt hos Komplett bedrift.
2: Ja, jag är alltid på jag. Så
1: bestill Ole I dag hos Komplett bedrift NO.
3: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Det vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
9: Dette Radio Rock.

0: Har du tenkt på at den her Queens of the Stone Age låta litt sånn polka-aktig? Umpa, umpa, umpa, umpa. Så har du helt rett. Jeg hørte på en podcast her med Josh Homme I Queens of the Stone Age. Han var til å lærde opp av en gitarlærer som var som polka-gitarrist. Og han takket han her læreren for umpa, umpa, polka-rytmen I No One Knows.
1: Torgen Torsvik på Radio Rock
0: Hold deg med selskap med den ekte rocken den her tirsdagen som jeg bruker å gjøre hver ettermiddag og følge med på bursdagskalenderen så klart Før du får Jimi Hendrix og litt 90-talls Metallica her så må vi innom Joakim Nilsen eller Jocke som han nå ble kalt må han kvile I fred I dag 8. September ville han fylt 62 år kjære Jocke som ja det tog för en nordtrønder så tog det lång tid att bli fan av en kar från Oslo så klart men då det vart uppdaga Jocke så var det gärna Jocke med Tourette Petter Bårli på gitarr bland annat som vart min greje och här är min favorit Jocke låt värdelösa men du får den på Radio Rock